tražite kvalitetan kamen za nasipavanje? LKV Mario ima rješenje za svaki vaš teren. Idealno za uređenje dvorišta, nasipavanje prilaza, parkirališta i sve vrste građevinskih radova. Kvalitetan materijal, pouzdana usluga i brza dostava direktno na vašu lokaciju. Za dodatne informacije nazovite 099 786

0: 4443. LKV Mario, kamen koji drži posao.
1: S tobom u svakom trenutku. Rumet.

0: tri godine naučiti nešto što si možda željela od uvijek?
1: Pa jesam. I više od toga što sam mislila.
0: Možeš li nam otkriti neki tajni recept nečeg što si naučila? Evo, podijeli sa mnom.
2: Uhvatila si.
0: Podijeli sa mnom, evo, sad će i vrijeme ručka, možda nekom daš i ideju neku. A nemoj sad da ne znaš, sad možda i učiteljica sluša.
1: A ne do Bog.
0: Ne znaš, ajde Ivane ti onda, daj nam ti neki recept, podijeli tu.
3: Ako ti pada nešto na pamet.
0: Ne, nešto fino sad za ručak, što bi preporučio našim slušateljima?
4: Pa ne znam, nešto, šta mogu naći u kući.
0: Znači ništa novo, specijalno. Da se ne kupuje, da se sve potroši iz kuće.
4: Tako je.
0: Dobro, pametan savjet, zapravo ti onako i štediš uz put, osim što kuhaš. Dobro, što si ti naučio sve u ove tri godine? Skuhati, recimo, vi pretpostavljam onda učite i razno razne i recepte i svašta nešto možda novo što niste imali priliku do sad vidjeti. Jel postoji neki takav recept?
4: Pa ne postoji nešto čeg bi se ono prisjetio nešto najviše, ali svašta smo kuhali u ove tri godine.
0: Uh-huh.
3: Ali to znači nije samo specifično, pretpostavljam, ono, znači kuhanje, nego radite uz kuhanje, na primjer, i slastice, pretpostavljam.
4: Tako je, da.
3: Aha, okej.
4: Okay. Svašta radimo.
0: Dobro, a ajde ovako sad jedno pa dosta i bitno pitanje. Tko je od vas dvoje znao onako od početka da želi biti kuhar, a tko je tu u toj školi završio sasvim onako slučajno? Ajde, evo, tu sam, pa sad nek tu i ostanem. Ili ste zbilja to željeli?
1: Mene od 7. razreda nekako privlači to da bih htjela ići za kuhare i onda sam to i upisala.
0: Znači ti si strastvena kuharica, to smo mogli onda već i zaključiti. Ivane, ti uživaš li onda u kuhanju?
4: Pa uživam, na početku mi se baš nije dalo, ali kako sam prolazio kroz te tri godine, sve više sam dobio volje, pa sam i zavolio to.
0: Čekajte, onda ja zapravo sad slobodno mogu ovim putem pozdraviti vaše roditelje i vaše sve zapravo kod kuće, onda pretpostavljam da vi nekad preuzmete ulogu kuhinje, ono, ne znam, ajde mama pusti, ja ću, odmori.
4: Da.
0: Nemojte da mama sad nazove i kažu, e nisu u pravu, oni neće doma ništa kuhat.
4: Da.
0: Onda je tako.
4: Da.
0: Dobro, koji je bio vaš zapravo i prvi dojam kad ste ušli u školsku kuhinju, onako wow, ili?
1: Wow, bit će zanimljivo.
0: Jel bilo zanimljivo?
1: Je.
3: Pa nemam šta za dodat. Nisam ja učenik, ja sam tu da pitam.
0: Mateo, jel ti voliš kuhat?
3: Da. A sad ako mamama sluša nas da će reći ne laži.
0: E sad isto mene što posebno zanima, ajde sad ovo doba TikToka je, recimo dok su naše bake i roditelji kuhali pa i još uvijek prakticiraju, vjerujem doma imaju napisane onako recepte na papirićima, u bilježnicama, mi to mlađi ne prakticiramo više, pa čak mislim da i neki roditelji sad odu na TikTok ili na YouTube ili bilo koju drugu društvenu mrežu i pronađu neki recept i kuhaju po tome. Ima li neko možda jelo koje vi onako možete napraviti zatvorenih očiju bez da gledate recept?
4: Pa ima definitivno, možda bečki.
0: Bečki odredak,
4: da.
0: Može.
3: Uf.
0: Što još?
1: Palačinke.
0: Može i to. Jeste li nam donijeli nešto od toga ovdje u studio?
1: Ne.
0: Znači mi ćemo danas dva kuhara ipak ostati gladni.
3: Da, mislim da su oni ipak bez briga ovih zadnjih dana, gledaj. To im je, zapravo sljedeći tjedan vam je zadnji tjedan, jel da? Kad završavate, eto.
0: Nismo vas pitali koliko je vas sve ukupno onda u razredu, koliko kuhara imamo?
1: 9 kuhara.
0: 9 kuhara, možete li opisati možda u tri riječi svoj razred?
3: Ono kao miran, divlji.
0: Evo, prvo Ivan, da vidimo kakvi ste vi u Ivanovim očima, pa ćemo onda prijeći kod tebe.
4: Pa, dečki su svakako divlji, dok su
0: dobro,
4: mirnije, dosta.
0: Dobro, a što je s razrednicom, što bi njoj poručili?
4: Pa spasila nas je ove tri godine.
0: Da. Od čega?
4: Od ukora, opomena.
0: Ajoj, znači to bi mogla biti.
4: Da.
0: Dobro, a što ti kažeš za svoj razred?
1: Pa svi smo divlji.
0: Eto vidiš, on vas vidi kao mirna, a zapravo i niste baš takve.
3: Dobro, ali ste složni, pretpostavljam. Ono, kad je neki problem, onda se složite, uspijete dogovoriti da ga zajedno riješite.
1: Pa uvezi šalabahtera, da.
0: Aha, to se onda dijeli iz prve pa do zadnje klupe i unatrag. Dobro. Kako izgleda vaš jedan tipičan dan u školi? Evo, recimo, niste, spomenuli ste iz grada, onda pretpostavljam putujete nekim javnim prijevozom. Ajde od početka do kraja, onako, pišite jedan svoj taj radni školski dan.
1: Možemo kuharstvo.
0: Pa može, evo, kuharstvo.
1: Pa to, kad dođemo u školu, prvo nam je što tražimo da idemo na odmoru KTC.
0: Dobro, okej.
1: Okay. Onda dobrih pol sata jedemo.
0: Dobro.
1: I onda dođe profesorica i pravi reda ko će šta kuhat. Mm-hmm. I onda se tu podijelimo onak u više grupa, kao neko će raditi neki desert, neko će na primjer kiflice, a
0: dobro,
1: neko glavno jelo.
3: I što s tom hranom? Tu hranu onda prodajete ili,
1: ne,
3: ili je... Aha, jedete vi znači u škole, okej.
0: Okay. Wow, nisam znala tu informaciju, ali zapravo onda ni nije loše biti kuhar. Znači, vi ste onda u ove sve tri godine zapravo to sve što ste skuhali i mogli iskonzumirati. A jel vam se dogodilo kad, a vjerujem da je, jer i svima nama se u kuhinji dogodi da idemo pokušat nešto skuhat i onda nije to to ili jednostavno baciš ili pokušaš ponovno, koliko puta vam se dogodilo da, ne znam, neko jelo ne ispadne onako kako ste zamislili da treba?
3: I koliko je zapravo takvih pokušaja bilo, jel se to često dogodi?
4: Pa, na početku se dosta puta to događalo, a kasnije dok smo nešto i fulali, nastavnica nam je pomogla.

0: temelju čega, jel to, pretpostavljam, to je nešto u smislu Masterchefa na televiziji, ili evo to ja imam tako u svojim očima, ili je nekako drugačije? Kako sad, evo, si ti dobila na temelju čega 5, a na temelju čega je Ivan dobio 2?
1: Mislim, je li to po okusu se onako kao, ili gledaju i, pa, i izgled i...
2: Koliko nam je profesorica kao pomagala, koliko smo tražili njenu pomoć, i onda to gleda isto. Jer smo samostalni, ili i onda tako kad jedemo, onda nam pita kao kako je jelo, i ako neko kaže da ne valja, i onda pita zašto, i onda malo i ona pogleda kao pa malo smanji ocjenu.
1: Zanimljivo,
0: da. Ako se vratimo kroz ove 3 godine, koliko ste bili školski prisutni, a koliko mentalno na pauzi?
1: E, ovo je dobro pitanje.
2: 10% prisutna kad su izleti, a mentalno na pauzi stalno.
0: Koliko ste vi samo iskreni, ajme majko moja. Sad evo, ovim putem možemo pozdraviti sve učitelje, onda evo Ivan i Tijana su više bili mentalno na pauzi. Ivane, hoćeš li se složiti sa svojom kolegicom?
3: Pa hoću, nemam šta drugo.
0: Nema šta drugo nego složiti se, žena je uvijek u pravu.
3: Tako je.
0: To je kod nas isto pravilo ovdje na Room FM-u.
1: Bili smo se dotaknuli norijade, za tjedan dana je sama ta norijada. Pretpostavljamo, odbrojavate dane, jel da?
3: Tako je, da.
1: Dobro, normalno.
3: Kratko.
1: Imate li već plan za nešto u budućnosti ili će to ono glavom kroz zid, tj. Kud me život odnese?
0: Pa, ne znaju što bi rekli, ono, ne znaju kud bi prije.
3: Pa za početak bi se sigurno ja sam odmorio, a kasnije bi nastavio raditi u svojoj struci.
0: A dobro, mi smo sad striktno, mislim da je Mateo sad mislio baš na norijadu i na sam party, jel tako?
1: Da. Ali dobro.
0: Ali dobro, ajde, sad vratit ćemo se na to pitanje, onda nastavi, oprosti.
3: Pa krenio bi poslije škole isto raditi. Ne bi ono nešto.
1: Znači ostaje u šuci uglavnom.
0: Ivan je inače otkrio prije emisije da je već poslao životopis.
1: Opa! To

0: završiš školu, nekad
1: se sjetiš. Plaćaš zašto nisi više u školu.
0: Onda plaćaš od muke, tako da sad nemojte plakat od muke, plakat ćete poslije.
1: Nemoj plašiti.
0: Ja kao savjetnik. Ajde onda, pitaću vas i što ćete zapravo najviše pamtiti srednje škole, da li su to ljudi, praksa, kuhinja, razrednica, izlete, spomenula si izlet, imate možda neku anegdotu za podijeliti s nama, evo slobodno.
2: Pa ne znam, najviše ću ja pamtit možda kuharstvo, praksu i kao razred, kao ljude i izlete u Poreč i Gardaland u Italiji.
0: Wow, išli ste u Gardaland i kako je bilo tamo?
2: Super.
0: Kuhinja tamo dobra ili je ipak naša balkanska bolja?
2: Balkanska bolja.
0: Balkanska je balkanska. E, nisam vas još pitala, koje vam je omiljeno jelo?
2: U školi što smo radili?
0: Ne, što najviše voliš jest? U bilo kojem trenutku.
2: Slatki kupus.
0: Slatki kupus. A Ivane, ti što ti jedeš? Mislila sam sad da ćeš reći, znaš, ono, slaninu, kobasice, pa smo neki slavonci.
1: Da,
0: dobro, Ivane, ti?
3: Pa ne znam, samo da je nešto slatko.
0: Slatko, a kobasica i to ništa?
3: Pa može i to,
0: može
3: sve jedno.
0: Sve, dobro, to mi je drago čut. Da se možete vratiti na početak, biste li nešto napravili drugačije ili biste sve ponovili? Znači, u prvi razred srednje škole, pa i sam upis i odabir smjera.
2: Pa sve ponovila, promijenila bi samo ocjene i učenje.
1: U smislu kao ono, misliš da si trebala više učit ili...
2: Da.
1: Dobro, to nam svima dođe onako nakon kraja škole. A, pa možda sam trebao samo malo jače zapet.
0: Da, zapravo nam svima bude žao, ali što je tu je? Jedino, evo, ostalo ti još tjedan dana, ako stigneš nešto promijeniti, ne znam kakva je situacija.
2: Samo matematiku da istrojim i to je to.
0: Pa da, jel nas sluša sad učiteljica iz matematike? Evo, pozdravljam učiteljicu iz matematike, ako sluša.
1: Učiteljice, daj bar dva.
0: I mi se, se suosjećamo.
1: Pa
0: dajte dva, da može cura mirno norijadu proslaviti. Ivane, jel se ti pripremaš za neke ispravke ili ti si sve riješio?
3: Pa ja sam sve ispravio, riješio.
0: Bravo.
3: Čekam kraj.
0: Je li bilo puno ispravljanja ili...
3: Nije nešto previše. 2-3 ocjene. To je to.
0: Ima li možda netko u razredu u ovom trenutku da ovisi o tome hoće li proći ili neće?
3: Ima.
0: Ima? Joj, ajde onda veliki pozdrav šaljemo i toj osobi, drži se. Možeš ti to. Mateo, što ćemo sljedeće pitat? Meni su oni toliko zanimljivi, ja ova pitanja više uopće ne pratim.
1: Ja bi možda da zasviramo malo, da se oni još malo opuste, pa onda da se vratimo nakon pauze, pa evo možemo još onda malo popričat van pitanja.
0: Ajde, može.
1: Može, ajde, sviramo.

0: glazbenoj pauzi.
1: Jesmo.
0: Možemo li, mi smo sad pod glazbenom pauzom skuhali nešto, ali vi to niste vidjeli. Mateo je spremio za vas par brzih pitanja, pa evo ako ste spremni možemo prijeći i na to. To je onako prvo što ti padne na pamet.
2: Da, doslovno, znači ne morate razmišljati o odgovoru, samo puć se iz glave. Tko bi na primjer od ekipe prvi zapalio kuhinju, jel imate tak nekoga?
1: Imamo Antonio Vizek.
0: Dobro, Antonio. Moramo se zabrinuti, dobro.
2: Koliko puta, ne znam, ako ste se uspjeli opet, pretpostavljam da jeste, jel to onako dosta često bilo u trenutku školovanja ili...
3: Više puta smo se porezali nego opekli.
0: Ajoj.
2: Da. Što je bilo teže, rano ustajanje ili sama praksa?
1: Rano ustajanje.
0: Ivane, jesi li ti onako tip koji voli rano ustajati ili ipak voliš više spavati ujutro?
3: Više volim spavati.
0: Da, dobro, to je univerzalno. Dobro došao u klub.
2: Jeste li ikad nešto, na primjer, zaboravili u pečnici? Znaš, ono, ubaciš nešto u pečnicu, staviš peć i onda radiš nešto drugo pa zaboraviš.
1: Pa više puta nam je krumpir zagorio u rerni.
0: I koja je bila reakcija učiteljice, profesorice?
1: Pa niš, brzo smo vadili i onda svima se desilo, pa kao rekla, nema veze.
0: A dobro, pa događa se to i u stvarnom životu, nije to neka greška.
2: A koje jelo vam onako izgleda full lako, a zapravo neka noćna mora za napraviti, skuhat?
3: Lazanje.
0: Lazanje, to je moja omiljena hrana. Vidiš, ja sam imala zabludu o tome, svi su me plašili, pogotovo bešamel. Ajme, pa kako ćeš to napraviti? I onda sam ja onako došla na ideju, dosta mi je više kupovnih lazanja, pa daj Kasandra probaj napraviti svoje. Prvi put sam bacila, drugi put su ispale dobro.
2: Ja inače napravim super lazanje, kupim u trgovini, stavim u pečnicu, znaš kako mi dobro izađu.
0: A i puno brže budu gotove kad si gladan. Da, to je ono neko ekspresno rješenje. Ali moja poruka, nemojte odustajat, nema veze, ako prvi put ne ispadne dobro, ispast će drugi.
2: Sada dobijete, na primjer, zadatak, da morate birati između dva zadatka, 100 palačinki ili 10 torti?
1: 100 palačinki.
0: Koliko bi stajala dugo za pečnicom i okretala?
1: Ma to ja vremenski. U sat vremena ispečem.
0: U sat vremena 100 palačinki.
1: Pa na dvije tave.
0: Ja mislim da možemo sad tu na radiju neki biznis pokrenuti, recimo evo Tijana peče palačinke. A mi štopamo da vidimo koliko ćeš moći sat vremena ispod. Bravo, svaka ti čast. Ja nikad nisam ni pomislila 100 palačinki napraviti, a ne da ono ispečeš 10 i već ti je dosta stajanja kod te pečnice.
2: Ne znam jel gledate ove, na primjer, kulinarske emisije, pa onda imate one šefove, jel vas neki od njih onako plaši malo?
1: Kad je bilo 3 dana kuhaj špiček, on je bio neki...
2: Onako strašan malo.
1: Da.
2: Vidiš,
0: ja
2: ga nisam tako doživio, ali dobro. Što uvijek morate onako probat da kuhate? Jel ima neko određeno jelo koje baš moraš probat? Da te privlači, jel da ga, da ga kušaš, više ga pojedeš u, hoću reći, više ga pojedeš u procesu kuhanja nego što ga pojedeš na kraju.
3: Pomfri, sigurno.
0: A vidiš, mi smo sad vas pitali, rekli smo Antonio je taj koji bi prvi zapalio kuhinju, a mene sad zanima tko bi od ekipe najbolje prošao kao šef u restoranu?
1: Ivan.
0: Znači ti? Znači mi tu imamo nekog budućeg šefa nekog restorana, u Virovitici.
3: Nadamo se.
2: Ajde da pitam onda, gdje se vidiš za 5 godina, na primjer u kuhinji, neki svoj vlastiti restoran ili možda ipak nešto treće?
3: Pa možda još da radim stječem iskustvo, a kasnije tek.
2: Ali znači imaš želju otvoriti neki svoj restoran na
3: budućnosti? Sigurno da.
0: Ja se nadam da ćeš nas se sjetiti.
2: Što vam je, na primjer, draže, kad već pričamo o kuhanju, dekoriranje tanjura ili samo kuhanje? I koliko je teško to dekoriranje uopće? Jer mislim, čini se jednostavno, pretpostavljam da nije.
1: Ma, samo kuhanje. Malo je teže dekorirati.
0: Da, ja sam negdje naišla na neki video kad onako moraš ono nešto razbiti na tanjur i onda ti se to tako sve lijepo razbije, onako posloži samo iz jednog pokreta, recimo ono sa žlicom, onaj kečap onako. Jeste li to probali raditi?
3: Jesam, da.
0: I jesi uspio?
3: Pa jesam, to je zanimljivo raditi, plating cijeli, serviranje.
0: Jel, da vidiš što bi ja voljela naučiti, ništa, budeš mi dao broj, naučit ćemo mi to ili sad tu opet pod pauzom ili kad završimo s emisijom, da Mateo i ja malo naučimo isto neke nove stvari. A mene zanima što vam je, recimo, draže, kuhanje za jednu osobu ili onako spremanje neke hrane za neku veliku ekipu?
3: Kuhanje za jednu osobu, više ljubavi se da tom jelu.
0: I manje suđa.
3: Da.
2: A vidiš, ja nikad nisam znao skuhat onako malo količinu, uvijek skuham previše.
0: I zadnje moje pitanje za vas, bar ovo brzo, jeste li više tim po receptu ili od oka?
1: Od oka.
0: Od oka, ti?
3: Isto od oka.
0: E, da, vidiš, zanimljivo mi je i to, mi svi ono, i onda što se dogodi recimo kad presoliš hranu, a bude od oka, a bio si siguran u sebe?
2: Dodaš malo šećera, ha?
0: Da.
3: Da.
2: Ne, ozbiljno pitam, što kad stvarno presolite, jel se može popraviti ikako?
3: Pa može se popraviti, zavisi kako je jelo, tipa.
2: Naprimjer?
3: Naprimjer.
2: Evo, ne znam, daj mi primjer na što se može presoliti uopće.
0: Pa juha,
2: evo,
0: recimo.
2: Juha, naprimjer.
3: Pa, više vode onda se stave.
2: Aha, znači samo skuhate za veću količinu.
3: Da.
0: I za kraj, evo vidiš, još sam se nečeg dosjetila. Mi imamo tu jako puno žena na Room FM-u i domaćica, pa naravno i muškaraca koji vole kuhati. Imali neka kulinarska tajna koju nam možete sad odati da nam bude lakše? Evo recimo već danas za ručak. Neka tajna, ono koju vi koristite da si olakšate prilikom kuhanja.
2: Ono kao, na primjer, koristi određenu
0: kavu. Ono life hack, ajmo reći.
2: Ili ne znam.
3: Pa samo dobra organizacija i strpljenje.
0: Uh-huh. A što bi nam ti poručila?
1: Pa da iskoristimo što imamo doma i brzo se nešto smisli skuha. ChatGPT može pomoći.
0: ChatGPT je živio, ChatGPT, to smo zaključili. Poruka za kraj svima koji bi možda upisali kuhare.
1: Neće pogriješiti.
0: Uh-huh. Ivane?
3: Isto neće pogriješiti. Mislim da imam mjesta na tržištu rada.
0: Uh-huh.
3: Mogu napredovati.
0: Hvala vam puno što ste bili naši današnji gosti. Ja ću evo za kraj još samo pitati, imate li vi neko pitanje za nas ili biste željeli ovom prilikom pozdraviti svoje kolege ili učitelje ili možda evo neku zadnju riječ? Puštam vas, Mateo i ja evo ćemo popiti kavu, vi slobodno.
1: Pa pozdravljamo sve i razrednicu što nas je trpilo ove 3 godine i cijeli razred.
0: I pozdrav za razrednicu i ti, Ivane.
3: Pa isto sve pozdravljam iz razreda, razrednicu.
0: Razrednice, ništa, onda vas pozdravljamo i mi, što drugo da kažemo. Polako se približavamo kraju, mogli bismo nešto danas malo i ranije završiti, jer evo, mi smo sva pitanja prošli, čak i ova koja možda nismo planirali smo prošli. Mi vam želimo puno sreće dalje. Što god zamislite u svojim glavama, želimo da vam se ostvari, a prije svega da se dobro provedete na Norijadi, koja nam je evo po rasporedu sad za tjedan dana. Ne znam, evo, jesmo li spomenuli Twin, ne znam jeste li čuli da Klub The Room organizira Norijadu na Twinu, pjena party, svašta nešto, ne znam što nam još tamo spremaju.
1: Već smo i rezervirali.
0: Vi ste već rezervirali, kako je to lijepo začuti. Ništa, onda što drugo da vam kažemo, uživajte, puno sreće, sve vaše kolege iz razreda i škole pozdravljamo, sve učitelje, razrednicu, želimo vam puno sreće. A Mateo, ti i ja, što ćemo sad? Idemo onda kuhat nešto sa njima ili idemo s njima slaviti? Ima tu i zviždaljka, daj nam malo za zviždi u etaru. E, idemo slaviti, jel može? Ajmo slaviti. Idemo na Norijadu, ljudi moji, ostanite uz Room FM, repriza ove emisije ide već za vikend.
2: Eto, toliko viro toko, ljudi moji, čujemo se, ajde bok.
0: Ajde bok.
4: Virotalk, emisija o svim relevantnim temama. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Repriza na Room FM-u. Ne propuštaj svoj omiljeni zvuk. Room FM aplikacija je tvoj broj 1. Preuzmi je odmah.

hoću da lajem i da režem kokijer, da oteram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku gadno, smeju mi se, razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jeb se, uzimam

0: kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.
1: Okreni se uz energiju Room FM-a.

0: 233-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Hitovi uz koje zaboravljaš probleme.

0: tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike, da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
3: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Ovo je najbolje jutarnje društvo.
1: Ali ono, ne, treba meni nešto malo žešće, dojta. Evo, ajdemo se razdrmati svi skupa.
2: Daniela ne želi da
1: me neko gusi. Molim.
2: Opalim te.
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike, da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
3: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

No da, veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33 81 295. Room FM.

lovački, ma ne, roba široke potrošnje, ma sve to i još puno, puno više, tu nema što nema. Dođite i ugodno se iznenadite, kupujte i dalje povoljno i zadovoljno, baš Optimum.